Hai neti sangoma nabuya. I neti sangoma li nabuya. Okay, inkomo. Okay, ngala.

Nkingo ro sungula sungula bula ni nga tsaka swa ku bula show hinkwayo bula hi ntlangu leyi nga ta va ka yi sungula hi nyika mavonelo ya hina ka ntlangu walowo hi vulaka hi vona yini ku nga humelela yini ku nga ndlaka yini ni ta lava na vadzaberi lava hi nga ta tikuma ri bula ka siku ra mundzuku hi nga langutela ntlangu wa njhani ka siku ra mundzuku kumbe hi nga langutela xipano xa Afrika-Dzonga xi ya ka ntlangu loyi xi ya ka ntlangu loyi hi nga langutela leswaku va tirha njhani vafana lava nga kona lahalaya Mexico ndlela yaleyo pfumeleni ni vula ni ku lo sala ntsena timinetsi timbirhi leswaku mina na wena tikuma ka ri hambana ne loko mina na wena nga se hambana kona ku byala leswi ane hlayiseka laha kwala yi nga kona ni ba manjani vuyelela swinene vuyingiseri bya wena ni ba manjani vuyelela swinene eka n'wina hinkwenu mi nga teka radio ne mi tshama ku we mi tshama kwala xitulu xa n'wina mi ni yingisela ni ka siku ra mundzuku a nga hlanganina ne ta pfula tiqingho hi bula hi ntlangu lowu nga ta va kona wa ximfumo kumbe ku ntlangu lowu sungula sungula wu nga ta va kona ka World Cup na loyi matimba leswaku ni tikuma nga ni kuma vatlangi va bolo va ku hambanahambana na vadzaberi va ku hambanahambana futhi loko van'wana va kuma ni ni ta va teka ni va tisa kwala hi tshama la vulavula hi ntlangu lowu hikuva ku ri na n'wanoko wa special ka siku ra mundzuku nto laha matimba swinene ku tikuma nga ni kuma vanhu va ku hambanahambana lava nga ta tala hi faka hi tshama kun'we mina na vona bula kumbe hi kuma nga ri hi bula ntlangu leyi ka va hi nyika mavonelo ya hina eka ntlangu wolowo wa xipano xa Afrika-Dzonga na xipano xa Mexico ku ri ntlangu lowu nga nangutela mahlongati eka tiko ra Afrika-Dzonga loko mina nte loko nga ni twa ka rebyane i swilo leswaku mina se ni fambile nongonoko wa tidyondza ni na mahurhi wu ta ta emoyeni ndlela yo yaleyo mpfumelo ya nkarhi wa sweswi mina ni ni ku tatha eka wena kwalani hlayiseka ni byela va kona kusuhana vona leswaku hawu va rhandziwile.